0: Òun náà ni paneli oòrùn, bátírì àti ìnfátà. Lákòótán, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àkòrí ìròyìn lẹ́ẹ̀kan sí. Fada Eze yìí rọ àwọn Kìrìsìtẹ́nì ní Ùrọ̀mì láti mọ Jésù Kristì ní gidi, kì í ṣe láti mọ̀ nípa rẹ̀ nìkan. Ọmọ ogun Nàìjíríà pa ajínigbé kan, ó sì gba àgbẹ̀ tí wọ́n gbé ní Edo sílẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ rọ fún ìmújáde ohun èlò agbára oòrùn nílẹ̀ láti dín àkópọ̀ ohun èlò kù. Èyí láfi parí ìròyìn ní wákàtí yìí. Oníròyìn ni Olúwadámiláre.
1: Alright, ladies and gentlemen, my name is Samson Alamano, also known as the Enjoyment Landlord. I'm speaking right now, always listen to Sports Daily on Esam Banakola Radio. Make sure you listen, you get all the newest sports updates from here. Thank you.
2: Welcome to Sports Daily from Esam Banakola Radio. I am Big Billy. First from the local sport. The Nigerian Football Federation has dismissed the falsehood report.